onyame abra ne mani da suasa na mi tumeri hebe nkum ni fa kwenye toye na mwa bie vru ho mano heja mani fa su no onyame kuwa mi na usha mani monyam na se ne oye mi seya o papa because on kuto utini and then you